0: cum tambatra.
1: Saimițele ți-a îndroată în risaca fteavănele. Mura lor, aliutul risaca social în dăie, o cea în japsi cu pasrin, social, la îndoiev, ce-a famis risa în aluimba risaca în sun fefa.
2: Sati stafa lam ne no, te alunom la quaz în saz. Sati we easy, masakan tuta no, te alunom anambanyaz. Ane natun tumanu.
3: Tum kulas, tum kvavi.